0: Yaanong selo se bale ba batla go se ithuta ke go roka. Seo sone se le se le kgakala le nna. Sister a re nnya ke raya ke go ruta go roka ka matšhini. Ka re sister ga ke batle mme ruri go roka gompaletse. Ga se neo ya melka ke boneng ka gona. Mme erile ko morago wa banthare go loga gone. Jaanong ga go logeng gone ke be ke dumalana ka ke leketla ke go itse gape. Ee, le ithutile mono e mo sekoleng.
1: Ga o aga le batsadi o le ngwana mosetsanyana go le gote mmereko wa gago ke eng age?
0: E tse nako ya tshone go le go sena go dipharologanyo mosetsanyana le mosimanyana. Le bereka la go tshwana. Go gama dikgomo. Ha go lengwe wa go tshwara kgole le di ameriko ya leeka bosimanyana ebile kgomo nngwe tlile ya nthaga mašwi a ka tshologa kwata gore ebile go tswa ga o ka be ke staka
1: o sa tlhole o gama
0: kare ga ke itlha ke be ke gama mare hala yo o sa gameng ga a selwe ke anong ga ke re gape ele he ikgamela wa nwelela go ne a sa keng a o itse go a isa ka le molelo a le letshololoa ko morago ke be ke boa gape ke gama gore ke ganeta go gama ke gore go goditsa gone ke leke ke gane go goditsa ga ke na le bona ka ditlhako tse ke le goditse motho a latlang thuse di le a re go nna monnyane ke raetse ga tsatsi keo le nne ke a go gama ka rama go ntiretse dikgomo ga di re di le kole ka dibe go di lere ke go gama gongwe ba nthuse go gama
1: o tla re botshelo nako e ore bo utlwela yang
0: ga ke sheba botshelo jwa gompieno ke akanya jole kologolo lehuma lehuma kologolo le lehuma e sa itse bo diaparo e sa itse bo ditlhako mme a ke akanya ke bona gore nako e le gore go le monate
1: go le lehuma mme go le monate
0: mme go le monate ke godile ka lehuma go le monate le tlere le ga motho o bona ngwana le mongwe a re le ditlhako ga go godise ga bone gore ke seo se kgotsa na tswele mosese o mošwa ebile lo kgonang yena ga lo le sepaneng yana o tswele mosese o mošwa lo moradi one o itha gore loko wa kgotsane o eng tsama tsone ga e tsamaye le batho ba ba kgabile e bua jaana gongwe itswele mesese e gagogile e kopetse ka mamiko
1: a le yena lo lo tswala makgabe nako wa mma
0: ee le tswala makgabe go le monate ya le gore go sena phoso gope gape ga le ka tswala one a digilweng ka letlalo ja pudu-pudu o kgapile ga kera ga o tsanaya dile kana ka mateleke a ya ka ga a ya ka gape ele le thupo ke gore ga o na le makgabe o ne a dipudugudua rra le basimanyana ene o tswele makgabe o tla tshwanela ke go a jola mosimanyana o shapolo ka makgabe a dipudugudu jaanong le ke le ke rata ntwa e ke lole le basimanyana ke tsena sekolo bo le gore botoka le mongwe go le go dithoni wa kora mama sekwa ba itsene ka la mo bophato wa tshona ba le ba tshaba hela mosu tresia wara pupi tshona ba bangwe ba ba hinnyaditse botoka ae mosetsanyana o itsaneng poromanta ge mosetsanyana kwe yene le re hela ha simenyana a go ngatile mo leitlhong o ruruga ke gore benne o ruruga leitlho nto ga lo isimolola jaana tshwanetse o leke gore di esose be le gore ga go kapana le botoka botoka a ntse a ntse rutuatse erile a lejaka re rutu ke mongata mo leitlhong ka bonako ebile gore go a kgaogang mo setsanyana ko hentse botoka a bolwa ke pelo a re ke santse ke tla go kry-a mo setsanyana ko wena